ngafiri achaba mukati. Efyo chibe na kunze. Uluendo luabu milula sungusha. Ukotula fye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri luobu umi. Ukubowa luhuka. Mupashua luhuka. Mupashua lulumba. Ukuluba. Ukweshu kwibu kshenza anza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefya chalipolimo. Ukufuwa ilikisha tuleshu kwiru lobumi. Nukufuwa echila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushefintu umbone kakunzi. Efyo nabana mukati. Mukuisano kuya kwanshita. Kupita mufyabumi kuntende kelo nempela yandi mukusanikwa na mukwililwa ichilola cha moyo wandi embuto na tanda na ilenge chibe kunze gefyo chaba mukati Eva.